ha ke le malapolla boetse ke le gatola po felofelo la thulaganyo ya le suka suka la tlhanatshela merito go e khormetsa ba go tla motho etse go tsena fela jalo mo rinyo ya bokae go tsena fela jalo mo rinyo ya borratarum me ke trompis malapolla bu me ke ka mo ba go roga mo etse ka nasumele borratarum go tsa fela jalo mo rinyo ya botlhano tsa re mo le boge kgaitsedi ya motho ka khatso di khang tsa ura yo ya ya botlhano mme kgantela fa ke ne ke go bolela jalo ka kgaogo ya metsi segolobogolo mo CBD mme go simola jalo ka ura yo ya bobedi mme ba solofetse gore metsi a tla bua jalo kgantele ka ura yo ya borobedi mme a tsamaile jalo ka ura yo ya ya bobedi mme ke dipegelo tse di tswang jalo ka Fasol Plaas Municipality a Magumfire.